0: Suka, suka.
1: Suka.
0: Ya katiga. Eles les la kupanga na kuri. Kisumo kanyo. Hey, no zone friend wolo re mo social na.
1: Aye ye.
0: Ye timu na re.
2: Leimos una sala Eva.
0: Ominale, ominale.